Mina son vem du kan sina dator. De är där hugga om. Men mina är sin hugga. Då kan du vara online.